таки паднеш на дно, кога веќе ќе немаш тло, само сети се на мене.

0: Ladies and gentlemen.
1: Antenna 5 Network.

5. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Napet temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 9 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Млади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.

0: Nekuj se prepravat, mi jednostavno ne morame. Otkrite go novio Jeep Compasso Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novio Jeep Compass e-Hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
1: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. Седум во седум. Супер хитови за почеток на денот.
2: Започува утринската програма на Антена. Прво нешто што го слушате во работните денови овде на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Прво е блокот 7 во 7. Стартуваме со Powerplay. Хидо, така ќе продолжиме со Jonas Blue.

музика која искрено се надавам ќе придонесе за побрзо да се подготвите за новиот работен ден. Риба и Селена Гомес со Calm Down, предходно измина и Джонас Блу и Дакота со Фескар и Софи Такер со Hey Homie. Што следува? Риана Гранди и Ники Минаш. Томи Ричмен ќе го слушаме во продолжение, но предходно These Words на Наташа Бединфилд во 7 во 7.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Стисни плей. И одеднаш, глеј, ти си на Бродвеј или лабаво јавар змеј. Сам свој филмски диджеј на големи мал дисплеј. Затоа, пуканки згреј, смеј се или, ако сакаш, пеј. И само глеј на глеј. Единствената македонска стриминг платформа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај, уживајте во свеченото затворање на Танцфест Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Танцфест 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
8: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
10: Веќе 12 степени во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево време со мала думерен облачност, кидува слаб думерен ветер од јужен правец, температурата до високи 27 степени во Скопје до 25 степен, каков пресврт во однос на празничниот викенд што го имаме. Следува период на релативно топло време кое ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, кидува умерен ветер од јужен правец, а кон крај на седмицата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Што се однесува до сообраќајот ово утро, се одвива непречено посуви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехау, заедно со мене Антонио. Измена блокот 7 во 7, а сега продолжуваме понатаму со одлична музика. Што слушаме продолжение со работката на Justin Bieber и Nicki Minaj, Beauty and the Beat, предходно најновото Teddy Swims, Mr. Know It All.

песна од пред 3-14 години која сега станува повторно хит благодарение на настапот на Джастин Бибер на фестивалот Кочела пред неколку седмици и баш поради тој настап на Кочела Джастин Бибер повторно се врати на топлистите со неговите стари песни. Слушнати во утринската програма на Антена, ова е утринското возење заедно со Рехау. Во која група на луѓе спаѓате? Дали тие што лесно се будат наутро, што во 6 часот веќе функционираат подготвени се да го освојат денот уште пред првото кафе, или може би сте во групата на тие на кои утрото им доаѓа малку потешко, им треба некако време да фатат ритам, ама затоа навечер функционираат одлично. Само да спомнам дека тоа не се лоши навики, се се сведува на нашиот биолошки ритам, познат како циркаден ритам, односно внатрешниот часовник што го регулира спиењето, енергијата, будноста во текот на денот. Утринските луѓе најчесто имаат најмногу енергија рано во денот, полесно стануваат, побрзо се фокусираат. Ноќните типови пак го достигнуваат својот пик подоцна. Тие се покреативни и попродуктивни баш во вечерните часови кога другите веќе се подготуваат за спиење. Ова е генетски предодредено, само да ви спомнам, бака што може да се смени со годините. На пример, нели младите почесто се тие што се ноќни типови, додека во текот на времето телото природно им се префрла кон порано будење. Па затоа, ако не сте утрински тип, тоа не значи дека сте мрзеливи, недисциплинирани, никако не можете да се навикнете, едноставно вашето тело работи малку поинаку, клучето е да го препознаете својот ритам и колку што можете да го прилагодите денот според него, ако успеете. Јас се колку 20 и повеќе години работам на утринска програма, некако не можам да се прилагодам на будењето рано наутро, ама некако функционираме, нели? Што слушаме продолжение? Имаме музика од американската топлиста. На првото место на билбордовиот Hot 100 се врати Ella Langley со Chasing Texas. По трети, четврти пат се враќа на првото место. Ова ќе биде еден од големите хитови за оваа година. А ќе слушаме и една песна која што долго време се обидуваше да се искачи на врвот, но стигна сепак само до местото број 2. Оливија Дин со Мене и два големи хитови од американскиот билборд Hot 100. The number one hit music station, Antenna 5.

0: големи хитови од билбордовиот Hot 100, Ella Langley со Choose in Texas, актуелна е број 1, и предходно Olivia Dean со Man I Need, која на неколку пати се обидуваше да биде прва, но не успеа. Слушнати за крај на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехау. За крај на овој час...
1: Комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверите го новиот систем Артево од Рехау. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната RAU Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 8 часот.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ова се број 1 хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број 1 хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго, Drop.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Disciples, All I Need.
12: What's going on, guys? We are Disciples and you are listening to Antenna 5.

0: praktično LED ogledalo. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Овој 9. мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени екоидеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа!

0: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се

0: само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот енд лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лајв гејм.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
4: There is a difference from the other stations.
5: They're just spending electricity.
4: We play today's best music. This is Antenna 5.
5: This is Antenna 5.
4: Macedonia's number one hit music station.

Така види тоа во музичкиот свет, кога ќе направите услуга, мора и да ја возвратите. Потоа Зара Ларсон гостуваше на ремиксот на Stateside на Pink Panthers и песната да стана хит, па сега време е да се возврати услугата, па Pink Panthers гостува на ремиксот на Midnight Sun на Зара Ларсон и оваа песна полека веќе станува голем хит по стриминг платформите. Слушната оваа верзија и утринската програма на Антена. Ова е втори час, моја Антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас е до 9. А да се префрлиме малку во Велика Британија, затоа што Лондон изминатиот викенд стана центар на едно сладко светско достигнување. Беше постигнат нов Гинисов рекорд за најдолго тирамису во светот. Дури 100 италијански шефови се собраа во Челси Таун Хол, каде во текот на 2 дена подготвуваа десерт кој требаше да го надмине претходниот рекорд од 273,5 метри поставен во Милано и успеа во тоа. Новото тирамису достигна импресивна должина од 440,6 метри. Според правилата на Гинисовата книга на рекорди, целиот десерт морал да се подготви на лице место без никаква предходна подготовка, значи од нула. За ова джиновско тирамису биле искористени дури 500.000 пешкоти, повеќе од 3.000 јајца и огромни количини кафе и крем. Дополнително, за да биде валиден рекордот, десертот морал да има најмалку 8 см висина и 15 см ширина. Интересно е што обидот овој пат не се одржал во Италија, каде што логично би било, нели, туку баш во Обединетото кралство како знак на благодарност кон земјата. Огромниот десерт бил посветен и на кралот и кралското семејство, а на крајот бил украсен со златна круна. Едно од најчестите прашања по ваквите настани е дали толку многу храна потоа се фрла. Во овој случај одговорот е не. Настанот имал и хуманитарен карактер. Посетителите можеле да добијат парче тирамису со донација од околу 10 фунти, а средствата биле наменети за фондација која поддржува луѓе со ранливи заедници ширум светот. Со други зборови, рекордот не само што постави нова граница во гастрономијата, туку помогнал и во хуманитарни цели.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација. Во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во Капитал Банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочитувајте пасото за индикациите и ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
5: Моја антена спонзорирана од Телеком.
4: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: ovaj Liga na šampioni info na Antena 5. Sponzor Heineken. UEFA Liga na šampioni info. Sosonje i Boris na Antena 5. Ovo smoženo od Heineken. Sponzor na Ligata na šampioni.
1: Вторник, 5 мај, вечерва во Северен Лондон на Емирати стадионот, ќе дознаеме кој ќе биде првиот финалист во Лигата на шампиони оваа сезона. Дали тоа ќе биде се уште непоразениот Арсенал или Атлетико од Мадрид?
2: Со 10 победи и 3 нерешени, Арсенал е единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите. Атлетико пак сезонава постигна 35 голови во надпреварувањето, што представува клубски рекорд, а најефикасен со 10 погодоци во нивните редови е Алварес. Обата тима посакува да ја освојат својата прва европска круна. Надпреварот се игра од 21 часот, резултатот на првата средба беше 1-1.
1: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
0: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена 5.

Виќе 16 степени во центарот на Скопје, која промена за разлика од празничниот викенд што го имавме. Имаме сончево време овде во Скопје, со умерен облачен, скидува слаб думерен ветер од јужен правец, температурата до високи 27 степени, во Скопје максимум до 25 степен. Следува период на релативно топло време, кое ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, кидува умерен ветер од јужен правец, а кон крајот на седмицата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Што се однесува до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот ова утро е умерен. Следува нешто најновно, претходно по регуларниот Јестерплеј, повторно се враќаме назад во времето со два бонуси Јестерплеј хитови. Ќе слушнеме Тина Мур со ремиксот на Never Gonna Let You Go од 90-те години, но претходно. Денес многу дискусии околу тоа дали треба да се прифати музика создадена со вештачка интелигенција, а Дона Самер создаваше AI музика пред воопшто AI да стане нешто битно. Зборувам за класиката I Feel Love, создадена заедно со Джорджо Мородер, создадена исклучиво на синтесайзер без никакви инструменти AI, пред да се појави AI. Дона Самер, I Feel Love, подсетување на вистинска класика. Антена 5, бонус, Јестерплеј.

0: на проектот The Secret Voice, нешто најново овде на антена за крај на денешната утринска програма. Следна Јана, се слушаме повторно утре.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Ворен, Fever Dream.

0: Ајде мај и се се смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Министерот за животна средина и просторно планирање Мухамед Ходжа денес ке утре ке учествува на петиот меѓународен форум за води кој се одржува во Истанбул. Министерството информира дека Ходжа ке учествува на министерската тркалезна маса, каде што ке се дискутира за клучните предизвици поврзани со управувањето со водените ресурси, зајакнувањето на отпорноста кон климатските промени и унапредувањето на регионалната и меѓународната соработка. Денот на македонскиот јазик 5 мај денеска со настаники го одбележат Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје, Катедрата за македонски јазик на Филолошкиот факултет Блаже Конески и Собраниската комисија за култура и туризам. На настанот во Институтот поздравни обраќања ке имаат директорката на Институтот за македонски јазик Елена Јованова Груевска, директорката на семинарот за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Кирил и Методи Кристина Николовска и архиепископ Похридски македонски господин Стефан. Британскиот премиер Кир Стармер синоќе ги осуди иранските напади со дронови и ракети врз Обединетите Арапски Емирати. Тој го повика Иран да се ангажира во дипломатијата за да се спречи понатамошна ескалација на Блискиот Исток, се вели во сообштението од кабинетот на британскиот премиер. Францускиот претседател Емануел Макрон ги нарече иранските напади врз Обединетите Арапски Емирати неприфатливи, а германскиот канцелар Фридрих Мерц ги повика властите на Иран да се вратат на преговорите. Времето денес сончево и топло, ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата до 28 степен. Од утре попладне времето ќе биде промениливо облачно, нестабилно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни в петок. Од четврток локално ќе има и услови за појава на ретки грмежи. До петок ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, а од сабота ветерот ќе го смени правецот во северен. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 5 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
6: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 9 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
7: Како вкус има среќата?
8: На чоколадо.
7: А каков звук има среќата?
8: Крцкав.
7: А каква боја има среќата?
8: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
9: Како догодишна залиха на пелениот Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки. Ползијада и трка во менување пелени. Во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
11: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
12: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Когаш со мене. Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

9. мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај, од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа! Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid Season Sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај

Нешто сосема ново и звучи одлично, доаѓа од Alex Warren и се вика Fine Place to Die. Добро утро и добре дојдовте во музичкото утро. А второ поред издание за оваа работна недела, Ана заедно со вас од Центарот на и денес сончевото Скопје. Во однос на прогнозите на хидрометеоролозите за денес не очекува супер сончево време со максимални 25 степени Целзиусови. Во деновите кои следуваат од среда попладне променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд, поубилни би требало да бидат во петок, од четврток локално ќе има услови за појава на ретки грмежи и до петок ќе дува умерен ветер од јужен правец, а од сабота ветерот ќе го промени правецот во северен. Но сепак во однос на температурите ќе се задржат вака во овој просек од 24 до 27 степени Целзиусови во деновите кои што следуваат. Не се буниме, добро е. Продолжуваме сега исто така со нешто сосема ново. Доаѓа од СКУ, се вика Dangerous Lover.

Како дел од актуелните хитови на радио, синоќа се одржа Met Gala 2026, највозбудливата модна ноќа во светот, која што традиционално се одржува секој прв понеделник во месец мај. Е, сега го привлече вниманието на светот со спектакуларни појавувања, изненадување и секако смели модни избори на црвениот тепих. Она што се очекува од Met Gala во центарот на вниманието беше Бионсе, која што после 10 години се врати на настанот. Носеше со некаков впечатлив сребрен стайлинг, придружувана од незиниот сопруг Джейзи и кирката Блу Айви Картер. Риана го затвори црвениот тепих со своето традиционално доцно, но спектакуларно појавување. Меѓу останатите кои што продефилираа на легендарните Скалибеа и Мадона, Стиви Никс и Шер, кои што сепак некако изненадија со своето присуство. Како кодомакини на вечерта беа Никол Кинман, Венус Вилиамс и Ана Винтур заедно со Бионсе. Настанот традиционално се одржува во Метрополитен Музеум оф Арт и успеа годинава да собере рекордни 42 милиони долари, кои што ќе бидат наменети за Институтот за костими во Метрополитен музеот на уметност. Годинешната тема Costume is Art и дрес кодот Fashion is Art всушност ја славеа улогата на обликата како форма на уметност и израз на човечкото тело. Погледнете ги фотографиите, достапни на секаде на интернет, и пишете ни кој стайлинг најмногу ви се допаднал. Ке продолжиме сега со Zane Sideways.

0: Radio Antena 5 FM. 9.25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Макхитс на Антена. Дан. Дишам.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi! Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
3: На 5 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 62-та саундтракот од West Side Story доаѓа на првото место на американската албумска листа. На врвот ќе помине цели 54 недели. Во 56-та, Елвис Присли го добива првиот американски бројдан со Heartbreak Hotel, воедно и негов прв сингл со милионски тираж.

Prv американски бреден за Елвис Присли Heartbreak Hotel. Во 68-ма Бафало Спрингфилд се распаѓаат, Ричи Фјури го оформува Поко, а Стивен Стилс ке се сдружи со Дивид Кросби и Грем Неш во Кросби, Стилс и Неш. Во 84-та во Кочија со Кони, во Сентрал Парк во Нјујорк, вокалистот на Simple Minds Джим Кер се жени со вокалистката на Pretenders Криси Хайн. Во 66-та нови ден Манфред Мен се први во Британија со Pretty Flamingo, на снимката свири басистот на Крим Джек Брус, кој кратко му се придружил на бендот.

По поводу трудин на делу я прослушал песню «Someone Like You». Во 96-та новој ден, вокалистката на Cranberries Долорес О'Риордан добива јавно извинување и донација од 7500 фунти за добротворната организација World Child од вестникот The Sport поради лажна вест дека на концертот во Хамбург настапувала без долна облека. Новој ден, 89-та родена американскиот R&B пејач Крис Браун, еве го со американскиот број 1 Run It.

На денешен ден во Америка Крис Браун со Run It. Во 2000-та род стојат на операција во Лос Анджелес отстранува израсток на тироидната жлезда. Накрај ќе излезе дека израстокот бил безопасен. И на денешен ден 83-та хитот на The Stranglers Golden Brown е прогласен за највртена песна на наградите Ivor Novello. Песната е доста фаворизирана на BBC Radio 2, што било чуден чекор, имајќи предвид дека неколку години претходно бендот имал репутација слична на Sex Pistols.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Nestávaj go životom na pauza. Земи блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, рецете го употребите и на саканите деса на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај, од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа!
3: This is still terrifying.

добре дојдовте назад во музичкото утро. Невраќа Дермонт Кенеди, последното кој што доаѓа од него звучи одлично, се вика Funeral. И со серија настани на очи трибини денеска во нашата земја се одбележува 5 мај, денот на македонскиот јазик, празник кој што официјално се празнува од 2019 година во чест на историското решение од 1945 година, со која македонската азбука стана официјално писмо. Современата македонска азбука се темели на кириличната азбука на Крсте Петков Мисирков, додека првиот правопис беше озаконет 2 месеци подоцна на 7 јуни 1945 година. Како што кажав, со серија настани на очи трибини, денеска ќе се одбележи овој голем празник, ќе се одржат настани во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков на Филолошкиот факултет Блаже Конески, каде ќе се одржи трибина посветена на состојбите во современиот јазик и неговата примена во правните акти, каде ќе учествуваат професори и експерти од повеќе институции. Собраниската комисија за култура и туризам ќе го одбележи јубилеот 80 години од првата македонска граматика на Круме Кепески, а денешниот ден ќе биде одбележан и на Финки, преку работилница за дигиталните јазични ресурси за македонскиот јазик. Па нека ние честите овој празник, празникот на македонскиот јазик, и да си го чуваме и негуваме уште многу години. Ќе продолжиме сега со One Republic Need Your Love на 46 минути по 9 часот.

И сум беше помеѓу оние познати личности кои што продефилираа на легендарните скали во Метрополитен Арт Музеот во Њујорк, каде што вчера се одржа традиционалната Мет Гала. Го слушнавме со Potential. Останувате и понатаму заедно со нас по 10 се слушаме во светот на музиката. За крај на музичкото утро, каде Бастани со Изи.

0: Radio Antenna 5 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Зейн, Sideways.

Ако Живчанка, твоята омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Суперниската комисија за прашање на изборите и именувањата денеска ќе спроведе интервју на пријавените кандидати по одлуката за објавување јавен оглас за избор на член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Станува збор за повторен оглас откако комисијата одлучи по спроведените интервјуа по првиот оглас да не предложи нов член на Државната комисија за спречување на корупцијата. По извршените интервјуа комисијата треба да предложи кандидат за нов член на Државната комисија за спречување на корупцијата до собранието. Представници на земите членки на Европската унија го вежба активирањето на клаузулата за заемна одбрана на блокот како подготовка за можен хибриден напад од големи размери. Дипломатите изјавија за ДПА дека во кризната вежба учествувале амбасадорите на земите членки на Европската унија одговорни за безбедносната политика како и експерти од европските институции. Се очекува резултатите да послужат и како придонес во подготовките за план за заекнување на клаузулата за заемна одбрана на Европската унија. Председателот на Русија Владимир Путин најави дводнемен прекин на огнот во војната со Украина на 8 и 9 мај за да одбележи годишнината од поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна. Во соопштението на Руското министерство за одбрана се наведува дека Русија ќе преземе масовен одмазнички ракетен напад врз центарот на Киев доколку Украина се обиде да ја попречи прославата на денот на победата. Времето денес сончево и топло, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата до 28 степен. Од утре попладне времето ќе биде променливо, облачно, нестабилно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни в петок. Од четврток локално ќе има и услови за појава на ретки грмежи. До петок ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, а од сабота ветерот ќе го смени правецот во северен. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 5 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вистите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
0: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови. Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
5: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ банка.
6: intrigi tajnite na korejskata ubavina. Da li je hype ili istina? Festival na korejska kozmetika vo Skopje City Mall. Trendovi što go osvojuje svetot. Kako do je fitna staklena koža. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Антена 5, плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
8: Aaron, Wonderful Thing.
9: Nothing at all seems to get me these days.

0: сакаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени екоидеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа!

0: стани дел од магичниот свет на Дизниленд Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизниленд Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизниленд Париз те чека.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Заштеди за секој дел од домот.

0: krila tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
2: Ovo je Liga na šampioni info na Antena 5. Sponzor Heineken. UEFA, Liga na šampioni info. So Sonja i Boris na Antena 5. Ovo smoženo od Heineken. Sponzor na Ligata na šampioni.
3: Вторник, 5 мај, вечер во Северен Лондон на Емирати стадионот, ќе дознаеме кој ќе биде првиот финалист во Лигата на шампиони оваа сезона. Дали тоа ќе биде се уште непоразениот Арсенал или Атлетико од Мадрид?
4: Со 10 победи и 3 нерешени, Арсенал е единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите. Атлетико пак сезонава постигна 35 голови во надпреварувањето, што представува клубски рекорд, а најефикасен со 10 погодоци во нивните редови е Алварес. Овата тима посакува да ја освојат својата прва европска круна. Надпреварот се игра од 21 часот, резултатот на првата средба беше 1-1.
3: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken. Дома или во вашето омилено Heineken место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Live the best music experience. Antenna 5.
7: No matter what, no matter what, you got.

0: prave meso Lady Gaga i dueqi Runway, jedna od pjesnite koje što je dilo të soundtrackot za aktuelnju filmski svetski hit Gjavol od nosi Prada vtorov to prodloženje. Dini, go pogledali? Mislim deka u igra pa našite kino stali.
1: Kako ne go pogledno? Moraša da se utize na premijerata. Da,
0: kako ti se dopadno?
1: Kako da kažem?
0: Nekako. Nekako kažem.
1: Nekako. Dobro, moram da kažem deka očekuvam mnogo, mnogo poveke, no sikako taka jedno lesno filmče za gledanje, ne ništo značajno, osim što imaše prekrasni outfiti.
0: Da, to je drugo ono što se očekuva od toj film, iako prvi del beše na vistina nekako originalno postavena prikazna filmski hit koji što stana vednaš vo svetskite kinosalija, a vaka кога има некои продолжинија очекуваме приказната
1: да
0: си го фати некако
1: свртен. Се беше предвидливо, се беше предвидливо во приказната.
0: Ништо изненадувачки, добро што
1: е. Малко беше да се погледне.
0: Апсолутно. А нормално за тоа зборуваат и бројките кои што ги генерираат во однос на финансиите на светските киносали овој филмски хит, така што продуцентите и сите оние кои што се поврзани со филмот се многу среќни.
1: Најсреќни.
0: Апсолутно. Среќни сме и ние затоа што имаме сонце во центарот на Скопје, сончево ќе биде и во текот на целиот ден, топло до 28 степени Целзиусови. Од утре попладне ќе ни се подрасипе времето. Повремени врнежи од дожд пообилни би требало да бидат во петок, локално во четврток услови за појава на ретки грмежи, сепак нема да услови пат на температурите во наредните три дена од 24 до 28 степени. Во тој распон ќе се движат температурите, а некаде од недела и понатаму во следната недела прочитав дека ќе имаме стабилизација, многу повеќе сонце и температури до 30 степени.
1: А, брав, брав. Јас реков ќе кажеш дождови повторно.
0: Нема, некако има многу повеќе најава од колку што реално се случија дождовите во текот на изминатиот викенд, иако имаше така осцилации во однос на температурата, ама барем немаше така обилни дождови. Како што се најавува, сега дали тоа ќе се оствари во текот на оваа недела, она што го предвидуваат хидрометеоролозите, останува да видиме.
1: Така, останува да видиме. Ние продолжуваме со последното од Мадона, се врати со оваа песна I Feel So Free. Thanks for coming.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова ни доаѓа во Америка. Оливија Родриго. Drop.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев Љубов и смрт, но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
5: Blue Saint, Love Bites Back. I was crazy.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Одлично расположени од центарот на Сончевото, Скопје, Дени Ана ви права друштво во светот на музиката и најновото од Оливија Родриго, песната се вика Drop Dead. Ке зборуваме за сите настани, имаме Виолин Фест.
1: Така е, фестивал на млади виолинисти и оваа година продолжува да биде место каде што талентот станува уметност и каде младите виртуози ја слават музиката. Започнувајќи ја својата мисија со работилница и презентација во музичкото училиште во Приле, продолжува на 11. мај со концерт во музичкото училиште Боро Џони во Струмица, каде што ќе бидат, каде што 17 виолинисти ќе учествуваат, така е, и ќе бидат ученици од музичките училишта од Штип, Струмица, Гевгелија Неготино и Кочани. Завршниот концерт, кој има воедно и меѓународен карактер, ќе се одржи на 12. јуни во Скопје и ќе биде навистина супер, особено за сите љубители на класичната музика и на виолината како инструмент. Продолжуваме со Тери Свимс, Mr. Know-it-all во светот на музиката. She'll

0: Најлако ранго слушаме на Антена 5 во светот на музиката, сега ќе зборуваме за нашиот одличен национален джез оркестар.
1: Така е, во рамките на манифестацијата Денови на македонската култура која се одржува во Белгија, националниот джез оркестар вечерва ќе настапи во престижниот културен центар Бозар во Брисел со своја програма Македонски сновидења. Станува збор за уникатна фузија на македонски фолклорни мотиви и современ джез, вистинска музичка приказна која националниот джез оркестар ја носи на сцената на културниот центар Бозар и со тоа представува македонската култура и музичка традиција во еден современ контекст. Дефинитивно ќе биде супер. Диригент на концертот е маестро Владимир Николов. Па ако нешто случајно сте вечерва во Белгија, слушаме онлайн потот шо во Брисел, не го пропуштајте овој концерт. Продолжуваме со Дамјано Давид, The First Time, за крај на денешното дружење во првиот дел од World of Music. Се слушаме утре во 9. Чао, чао од мене.
0: Чао, чао.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Замисли си заштада од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек. Алекс Морен. Фивер

0: Дојде мај и се се смени. Во Светек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Светек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Министерот за животна средина и просторно планирање Мухамед Ходжа денес ке утре ке учествува на петиот меѓународен форум за води кој се одржува во Истанбул. Министерството информира дека Ходжа ке учествува на министерската тркалезна маса, каде што ке се дискутира за клучните предизвици поврзани со управувањето со водените ресурси, зајакнувањето на отпорноста кон климатските промени и унапредувањето на регионалната и меѓународната соработка. Денот на македонскиот јазик 5 мај денеска со настаник го одбележат Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје, Катедрата за македонски јазик на Филолошкиот факултет Блаже Конески и Собраниската комисија за култура и туризам. На настанот во Институтот поздравни обраќања ќе имаат директорката на Институтот за македонски јазик Елена Јованова Груевска, директорката на семинарот за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Кирил и Методи Кристина Николовска и архиепископ Охридски македонски господин Стефан. Британскиот премиер Кир Стармер синоќе ги осуди иранските напади со дронови и ракети врз Обединетите Арапски Емирати. Тој го повика Иран да се ангажира во дипломатијата за да се спречи понатамошна ескалација на Блискиот исток, се вели во соопштението од кабинетот на британскиот премиер. Францускиот претседател Емануел Макрон ги нарече иранските напади врз Обединетите Арапски Емирати неприфатливи, а германскиот канцелар Фридрих Мерц ги повика властите на Иран да се вратат на преговорите. Времето денес сончево и топло, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата до 28 степен. Од утре попладне времето ќе биде промилив, облачно, нестабилно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни в петок. Од четврток локално ќе има и услови за појава на ретки грмежи. До петок ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, а од сабота ветерот ќе го смени правецот во северен. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 5 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
4: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Каков вкус има среќата?
5: На чоколадо.
2: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
2: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
6: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Casey Musgraves, Dry Spell.

Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Ovo je 9. maj. Gradski park го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Dina Yashari, Conquering Lion, Zvada, Da Funk, Double G, Emily Nas и Martina Penava. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени екоидеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. maj од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Chris Corner, Top 10. Top 10. Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5. Double play.
2: Double play
1: на Антена 5.

Нов албум Confessions 2, кој излегува на 3 јули, представува продолжение на незиниот успешен проект Confessions on a Dance Floor од 2005 година. А албумот е целосно ориентиран кон денс и клуб звукот со повторна соработка со продуцентот Стюарт Прайс. Првиот материјал што го слушнавме токму е оваа песна I Feel So Free, објавена во април како промо сингл. Станува збор за песна која го отвора албумот и го и ја најавува всушност насоката враќање кон електронскиот звук и клубската сцена. Мадона ја имаме како денешен дабл плей на Антена 5. Слушаме сега во продолжение нешто ново од неа, соработка со Сабрина Карпентер.

Тоа од јавноста и веќе се позиционира како еден од клучните хитови од албумот Confessions. Тоа е прв студиски албум на Мадуна по Мадам Икс од 2019-тата и означува враќање на незиниот препознатлив клуб звук. За сега нема официјално најавена турнеа, но по настапот на Коачела и промоцијата на новите песни се очекуваат дополнителни настапи, се разбира. Ова беше денешниот Double Play на Антена 5. Следно, Роми.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Radio Antenna 5. This is music.
3: The center of the city to the center of your mind.
4: Antenna.

0: Sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Ракометарите на Вардар вечерва го играат реванш четврт финалето од Лига Европа. Во Скопје во спортскиот центар Јане Сандански гостува францускиот представник Монпелје. На првиот дуел пред 7 дена францускиот тим го искористи домашниот терен и слабото второ полувреме на Вардар и постигна победа од 10 разлика. Во редовите на Вардар знаат дека предноста на противникот е висока, но сепак се подготвени да се борат. Според најавите на вечерашниот дуел Вардар ќе настапи комплетен со Димитро Рига и Јака Малус, кои поради повреда и болест го пропуштија дуелот во Франција. Пред надпреварот ќе има организирана и фан зона пред салата, која ќе почне од 18 часот и 30 минути на платото пред главниот влез. Почетокот на надпреварот е закажан за во 20 часот и 45 минути. Со голот на Джереми Доку во судиското на дополнување на вториот дел, екипата на Манчестер Сити остана непоразена на гостувањето кај Евертон и дуелот заврши 3-3. На тој начин греѓаните заостануваат 5 бодови зад лидерот Арсенал и надпревар помалку до крајот на Премиер Лигата. Арсенал има 76 бодови, Манчестер Сити 71, а Арсенал има и подобра гол разлика. Тренерот на Астон Вила Унаи Емери е меѓу главните кандидати да седне на клупата на Реал Мадрид, објави денеска Ток Спорт. Шпанскиот стратег го замени Стивен Джерард на кормилото на Астон Вила во ноември 2022 и договор има со клубот од Бирмингем до лето 2029. Но според британските медиуми, Емери би можел да се врати во својата татковина по крајот на оваа сезона. Реал Мадрид е во потрага по нов тренер за следната сезона, откако го назначи Алваро Арбеола за привремено решение по отказот што му беше врачен на Чаби Алонсо на почетокот од годинава. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 5. мај 2026 година.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Ova leta Srbija ve povikova na nezaboravno iskustvo. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, лајв. The vibe, the stage, the unforgettable magic nights. Струмица, Мираж, the club.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor MacPetro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva Rijas Rooftop Bar and Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Rijas Rooftop Bar and Restaurant.

0: Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај уживајте во свеченото затворање на Танцфест Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Танцфест 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
1: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг 5 облегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема

поименувата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за слушање. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски.

0: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.ca.

Romniot hit Crazy in Love na Beyoncé i Jay-Z. Inako na godinišnjoto izdanje na Met Gala Beyoncé napravi golemo vraćanje na crveniot tepih po pauza od 2016. godina. Таа пристигна заедно со супругот Jay-Z и нивната 14 годишна керка Blue Ivy Carter, која за прв пат присуствуваше на настанот. Темата оваа година беше Fashion is Art, а Beyoncé се појави во впечатлива сребрена креација со кристали и скулптурални елементи. Таа изјави дека за неа е посебно што ја споделува оваа вечер со својата керка. Jay-Z избра класичен елегантен стил, додека Blue Ivy носеше бел фустан и привлече големо внимание како ново лице на сцената. Инаку настанот кој традиционално собира средства за Институтот за костимографија повторно ги обедини музиката, модата и поп-културата на едно место.

си ќе доса објавија дека откажуваат најголемиот дел од планираната турнеја во Северна Америка, иако официјално не беше наведена причина, не беа дадени ниту други објаснувања што индиректно укажува дека интересот и продажбата на билети можеби не ги исполнеле очекувањата. Во објава на социјалните мрежи тие соопштија дека по реална проценка на состојбата донеле тешка и разочарувачка одлука да ги откажат речиси сите датуми. Од друга страна, европската турнеја останува според планот со силен интерес и веќе распродадени концерти. Тие најавија дека со нетрпение очекуваат да настапат пред европската публика. Инаку оваа ситуација е дел од поширокиот тренд и други звезди како Post Malone, Zayn Malik и Megan Trainor неодамна откажаат дел од своите турнеи. На радио сега продолжуваме со Лизо. Don't Make Me Love You е најновото од неа.

0: 5.
1: Radio.
0: Radio.
1: Antenna 5.
0: Radio.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Точно е, 5 минути до 12 часот.
4: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
8: Председателката Гордана Силјановска-Давкова на маргините на 8-миот самит на Европската политичка заедница во Ереван оствари средба со председателот на Романија Никушур Дан, соопштија од незиниот кабинет. Таа се заблагодарила за континуираната поддршка на Романија на македонските евроинтеграции, вклучително и преку групата Пријатели на проширувањето, укажувајќи дека истото мора да биде врзан процес за копенхашките критериуми со почитување на европските принципи и вредности утврдени во конститутивните акти на Унијата. На средбата биле разгледани и можностите за соработка во областа на културата, образованието и науката. Украина се обиде да нападне една од најголемите рафинерии за нафта во Русија, а украинскиот напад предизвика пожар во индустријската зона во рускиот град Кириши во Ленинградската област, изјави регионалниот гувернер Александар Дрозденко. Рафинеријата за нафта Кириши, една од најголемите во Русија, преработи 17,5 милиони тони нафта, односно 350 000 барели дневно во 2024 година, што представува 6,6% од вкупното рафинирање на нафта во земјата, велат извори запознаени со ова прашање. Руското министерство за одбрана исто така објави дека воздушната одбрана уништила вкупно 289 украински дронови над различни региони на земјата преку ноќ. И времето денеска кај нас сончево и топло, наместа попладне кима појава на умерена облачност. Максималната дневна температура до 28 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 5 мај 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
10: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1. Точно време. Точно е 12 часот.
11: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
9: А1.
8: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
12: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку Muscovita Nez i Ketchup. Zajedno so Brilliant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini Vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
13: Što ima? Ima najgolema ponuda za celoto semestvo. Ima nad 250.000 proizvodi. Ima najdobar odnos na cena i kvalitet. A ima i popust do 50%. Ananas ima sve što ti treba i poveke. Ananas! Klik, bum, tras!
14: Avant to go, prva car sharing usluga vo Makedonija. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno koristenje na vozilo. Povekje od 60 lokaciji vo gradot. So povekje od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokaciji niz gradot i se vraќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
16: Нито Медрадо, I will pray for you.

мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new.

0: Разкри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела, меч плей парти, слот and live game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP меч плей парти, слот and live game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Дами и господо, добар ден, гошта едно издание на Антена Енерджи, секој работен ден од 12 до 15 часот со најголемите хитови на Антена 5, заедно со Ерик Фокс, на самиот почеток Мадона, заедно со Сабрина Карпентер,

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Athletic Fitness Center vo Diamond Mall vi nudi možnosť da vežbate so profesionálna oprema vo prijatná atmosféra so stručná poddržka. Bez izgovori, bez odložuvanje, prijavete se ušte denes na athletic.mk.
1: Vo Super SUV Autosalon imame terenci koji vsušnost se samo gradski automobili i urbani SUV modeli tam mam za Div Weekend vo Shopping Mall.
2: Nekuj se prepravat, nijednostavno ne morame. Otkrite go novi od Jeep Compass so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novi od Jeep Compass e-hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
3: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 5 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 62-та саундтракот од West Side Story доаѓа на првото место на американската албумска листа. На врвот ќе помине цели 54 недели. Во 56-та Елвис Присли го добива првиот американски бројдан со Heartbreak Hotel, воедно и негов прв сингл со милионски тираж.

Профамериканский бренд Elvis Presley Heartbreak Hotel. Во 68-ма Buffalo Springfield се распадјат. Ричи Фјури го оформува Poco, а Стивен Стилс ке се сдружи со Дивид Кросби и Грем Неш во Кросби Стилс и Неш. Во 84-та во Кочија со Кони, во Сентрал Парк во Нјујорк, вокалистот на Simple Minds Джим Кер се жени со вокалистката на Pretenders Криси Хайн. Во 66-та нови ден Манфред Мен се први во Британија со Pretty Flamingo. На снимката свири басистот на Cream Джек

По поводу трудина на Адил, я прослушал песню «Someone Like You». Во 96-та новој ден, вокалистката на Cranberries Долорес О'Риордан добива јавно извинување и донација од 7500 фунти за добротворната организација War Child од вестникот The Sport поради лажна вест дека на концертот во Хамбург настапувала без долна облека. Новој ден, 89-та родена американскиот R&B пејач Крис Браун, невего со американскиот број 1 Running.

денешен ден во Америка, Крис Браун со Run It. Во 2000-та Род Стюарт на операција во Лос Анджелес отстранува израсток на тироидната жлезда. Накрај ќе излезе дека израстокот бил безопасен. И на денешен ден 83-та хитот на The Stranglers Golden Brown е прогласен за највртена песна на наградите Ivor Novello. Песната е доста фаворизирана на BBC Radio 2, што било чуден чекор, имајќи предвид дека неколку години претходно бендот имал репутација слична на Sex Pistols.

0: главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и ризикот од употребата и насаканите действа на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Стисни плей. И одеднаш, глеј, ти си на Бродвеј. Или лабаво јавар змеј. Сам свој филмски диджеј на големи мал дисплеј. Затоа, пуканки згреј, смеј се или, ако сакаш, пеј. И само глеј на глеј. Единствената македонска стриминг платформа.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Вторник, 5 мај, вечерва во Северен Лондон на Емирати стадионот, ќе дознаеме кој ќе биде првиот финалист во Лигата на шампиони оваа сезона. Дали тоа ќе биде се уште непоразениот Арсенал или Атлетико од Мадрид?
6: Со 10 победи и 3 нерешени, Арсенал е единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите. Атлетико пак сезонава постигна 35 голови во надпреварувањето, што представува клубски рекорд. А најефикасен со 10 погодоци во нивните редови е Алварес. Овата тима посакува да ја освојат својата прва европска круна. Надпреварот се игра од 21 часот, резултатот на првата средба беше 1-1.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
4: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
8: Live the best music experience. Antenna 5.
9: De la Flore.
10: Energy заедно со Eric Fox, the best new music and classic tracks, and I

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Ајде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Во законскиот рок 30. април 2026 година Управата за јавни приходи заврши со генерирање на годишните даночни пријави за остварен доход во 2025 година, при што се изгенерирани вкупно 862.896 даночни пријави, информираат од УЈПА. По првиот говор на седница во грчкиот парламент во 1999 година, Вселенскиот патриарх Вартоломеј денеска ќе се обрати пред грчките пратеници на специјална седница, говор што од парламентот го карактеризираат како историски, јави дописничката на Мија Одатина. Обраќањето на Вселенскиот патриарх е по покана на председателот на парламентот Никитас Скакламанис, а на седницата од историско значење ќе присуствува и грчкиот претседател Константинус Тасулас. Председателот на Русија Владимир Путин најави дводневен прекин на огнот во војната со Украина на 8 и 9 мај, за да ја одбележи годишнината од поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна. Во сообштението на Руското министерство за одбрана се наведува дека Русија ќе преземе масовен одмазнички ракетен напад врз центарот на Киев, доколку Украина се обиде да ја попречи прославата на Денот на Победата. Прогласувањето на дводневното примирие украинскиот претседател Володимир Зеленски го оцени како несериозно. И времето денеска кај нас сончево и топло, наместа попладне ќе има појава на умерена облачност. Максималната дневна температура до 28 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 5 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
4: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1. Точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Како вкус има среќата?
7: На чоколадо.
6: А каков звук има среќата?
7: Крцкав.
6: А каква боја има среќата?
7: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
8: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Shyfix i Maverick Saber, Risky Doll.
11: Hi, this is Shyfix and you're listening to Antenna 5.

со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.

повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра. DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.sm.
3: You are listening to Eric Fox MC.
4: Yes, you are. Сега работен ден от 12 до 15.

0: 13:25 на Антена 5. Заедно со Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго. Dry.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветуваат добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
4: 5. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
6: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев «Љубов и смрт», но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сега работен ден од 12-15 часа до Best New Music and Classic Track. Се враќаме на музичката историја на Антена 5. DJ Сава заедно со Ралука.

station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject. Music.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Зейн, Sideways.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец. Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Во Романија денеска ќе се одржи гласање за доверба на владата по предлогот поднесен од Социјалдемократската партија и Алијансата за обединување на романците против кабинетот предводен од премиерот Илије Боложан. Доскорешните партнери во власта СДП и Национално-либералната партија настојуваат да ги остварат собствените цели. Раководството на СДП сака да го смени премиерот преку изгласување на доверба, додека ПНЛ се обидува да ги убеди опозицијските пратеници да не гласаат за. Предлогот е поднесен со подписи на 254 пратеници и сенатори. Повеќе од 400 учесници од 30 земји, водечки луѓе од енергетската индустрија, ќе се соберат на 11. и 12. мај во Белград на 4. Белградски енергетски форум, една од највлијателните енергетски конференции во југоисточна Европа, организирана од Balkan Green Energy News. Во време кога енергетската безбедност и транзицијата се меѓу клучните глобални предизвици, Белград ќе биде место за состаноци на донесувачи на одлуки, инвеститори и експерти кои го обликуваат правецот на развој на енергетскиот сектор во регионот во текот на 2 дена. Програмата на конференцијата започнува со обраќање на министри до медиумите и церемонијата на отворање, пошто следат панел дискусии, главни говори и презентации со учество на повеќе од 50 водечки експерти и лидери на енергетската транзиција од регионот и Европа. И времето денес кај нас, сончево и топло, попладне наместа ке има појава на умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, вторник, 5 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември годинава.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 80

0: Totálno Pro. Totálno iStyle. Kúpi go noviot iPhone 17 Pro. Počnúvajte od samo 3583 denári mesečno na 24 raty bez kamata. Ili odiče korponatamu. iPhone 17 Pro Max od 4000 denári mesečno na 24 raty. Isto taká bez kamata. Pro performansi. Pro kamera. Pro iskustvo. Sega je vistinsko to vreme. iStyle. Tvoja tá premium destinácia za SEO Depal.
1: Шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
2: Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај, уживајте во свеченото затворање на Танцфест Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Танцфест 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
0: Галицко фестивал, number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
3: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро. Антена векани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5, спонзорирано од Рехау.
0: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5, спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Вторник, 5 мај, вечерва во Северен Лондон на Емирати стадионот, ќе дознаеме кој ќе биде првиот финалист во Лигата на шампиони оваа сезона. Дали тоа ќе биде се уште непоразениот Арсенал или Атлетико од Мадрид?
5: Со 10 победи и 3 нерешени, Арсенал е единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите. Атлетико пак сезонава постигна 35 голови во надпреварувањето, што представува клубски рекорд, а најефикасен со 10 погодоци во нивните редови е Алварес. Овата тима посакува да ја освојат својата прва европска круна. Надпреварот се игра од 21 часот, резултатот на првата средба беше 1-1.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
0: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
8: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Антена Play DJ.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 15 časot.
4: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Американскиот милиардер Илон Маск постигна спогодба со Американската комисија за хартија од вредност во граѓанската тужба во врска со доценењето на објавувањето на неговиот собственички удел во компанијата Twitter во 2022 година, соопшти Федералниот суд во Вашингтон. Според договорот, фонд во име на Маск ќе плати казна од 1,5 милиони долари без признавање на вината, додека милиардерот нема да мора да ја надомести на водната добивка остварена поради одложеното објавување на информациите. Комисијата за хартија од вредност во тужбата од јануари 2025 година наведе дека 11-дневното доценење на Маск во откривањето на својот почетен удел од 5% во Твитер на крајот на март и почетокот на април 2022 година му овозможило да купи акции вредни повеќе од 500 милиони долари по вештачки ниски цени. Во кантонот Сарајево, 5 мај е прогласен за ден на жалост во спомен на децата загинати за време на војната во Босна и Херцеговина во 1990-тите години. Според официјалните податоци, 1601 дете биле убиени за време на 4-годишната опсада на Сарајево. Судските пресуди покажуваа дека најмалку 53 од нив биле жртви на снајперисти, а повеќе од 14.000 биле ранети. Многу деца загинале на игралишта пред стамбени згради погодени од шрапнели. До сега никој не е конкретно осуден за злосторства извршени врз деца за време на опсадата. И времето денес кај нас, сончево и топло, попладне наместа ке има појава на умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, вторник, 5 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
2: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 15 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во

0: има среќата?
1: Крцкав.
0: А каква боја има среќата?
1: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
2: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
3: Богдановски. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
5: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
0: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Вторник 5 мај на Антена 5 радио Лондон, Англија, вечерва на Емирати стадионот го дознаваме првиот финалист за Лигата на шампиони. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time. Спорт, музика, спорт и муабет од Лигата на шампиони веднаш по шаус. Love Tonight и ово неделниот Power Play.

0: Imaš proslava, imaš planovi, ti fali samo vistinski outfit. Mid-season sale vo Skopje City Mall ti nosi sezonski popusti vo mnogo prodavnici. Prošetaj, razgledaj i odberi nešto novo po poniska cena. Skopje City Mall. Vreme je za pametan shopping.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промо лотари од 5.000 евра. Петок и сабота промо лотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

Želim pozdrav od London, Anglija, Severan London, potočno stadionote Mirati, ispolne do posljedno mesto večerva, vo presod Antena 5 radio izvestuvame od Ligata na šampioni, kako i dosega cijela sezona, do kraja to stana 3 nadprevari. Ovoj večerva nadprevarot vo Minhen i potoa se selime vo Budimpešta za golemoto finale ova 2026. godina. Arsenal vo 2006. godina stana prvi od londonski klub koji igrao finale od Ligata na šampioni, zagubija od Barcelona. Podocna Челси дојде до финалето, загуби од Манчестер Юнајтед во Москва, па Челси уште два пати играше во финале 2012 и 2021 година и двата трофеја ги освои за да бидат најуспешниот тим од Лондон во Лигата на шампиони. Тешко дека ќе играат Челси Лига на шампиони следната сезона, но Арсенал и Атлетико Мадрид секако ќе ги видиме во групната фаза која ќе започне веќе во септември. А до тогаш, Арсенал е најдобриот тим оваа сезона во Лигата на шампиони, без пораз го дочекува Атлетико Мадрид, кој мораше да игра плейоф, откако не се пласира меѓу најдобрите 8 во групната фаза, но ги победија сите противници кои дојдоа пред нив. Во предходното коло славеа против Барселона и со Тотенхем одиграа надпревар 5-2 и 3-2. Кој ќе каже дека Атлетико Мадрид играле бункер и не постигнувале многу голови. Тврд беше над преварот на Метрополитано минатата недела, каде што два пенала не донесува до 1-1 и сега почнуваме од 0. Арсенал или Атлетико Мадрид вечерва во Лигата на шампиони. Што се однесува до најголемите хитови на радио, Мадона ја искористи подлогата или инспирацијата од класиката Good Life за Inner City од годината 1988 и со Сабрина Карпентер сега атакува на сите светски топ листи. Најверојатно ќе има нов број 1, а тоа ќе биде невидена статистика за нејзината кариера, која што датира некаде кон почетокот на 80-тите. Сега сме во 2026 година. Bring your love на Антена, Мадона и спортските вести со Сонја. Останете со нас.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
3: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секој купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
5: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Арсенал и Атлетико Мадрид ќе се соочат во реваншот од полуфиналето на Лигата на шампионите вечерва во Лондон од 21 часот, пошто ќе биде познат првиот финалист во елитното надпреварување. Победничкиот пехар во ЕКФ Европскиот куп ќе биде доделен во Охрид по завршувањето на вториот финален надпревар помеѓу Охрид и Тата Бања. Првата средба ќе се игра во Унгарија на теренот на Тата Бања, реваншот во Охрид во Белјанини избори. Термините за одржување на надпреварите се деновите од викендот 23, 24 мај и 30, 31 мај. Точните датуми ќе бидат одредени во следните денови. Селекторот на машката македонска одбојкарска репрезентација Јошко Милинковски утре напладне ќе го има првиот собир на репрезентацијата за подготовките за учеството во Европската лига. Финалната проверка на формата македонските одбојкари ќе имаат со пријателски средби со Црна Гора и тоа од 27 до 29 мај во Подгорица. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Соња Пандиловска, Антена 5, 5 мај 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: stisni play. I odetnaš? Glej, ti si na Broadway ili labavo javaš zmej. Sam svoj filmski DJ na golemi mal display. Zato, pukanki zgrej, smej se ili ako sakaš pej. I samo glej na glej. Jedinstvenata makedonska streaming platforma.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
3: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
8: Loose Ends

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.

Antena 5 Promo Hitovi, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит број 1, Зейн, Sideways.

0: Ако Живчанка, твоята омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега са неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
2: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Европската интеграција во Западен Балкан се повеќе го губи својот трансформативен потенцијал и се претвора во продолжен и неизвесен процес, покажуваат најновите анализи, подготвени во рамките на Националната конвенција за Европската унија во Република Северна Македонија, соопшти Европското движење. Според експертите, клучниот проблем не е недостигот на стратегии, туку недостигот на политичка волја за нивна доследна имплементација. Парламентот во Романија денес изгласа недоверба на владата предводена од Илија Боложан по иницијативата на представниците на Социјалдемократската партија, Алијансата за обединување на романците и ПАЦЕ Романија на прво место, пренесуваат романските медиуми. Во руските напади врз два региона во Украина загинале најмалку 6 лица, меѓу кои спасувачи, а десетици се ранети, соопштија властите. Председателот Володимир Зеленски го осуди апсолутниот цинизам на Москва во пресрет на најавеното примирие поврзано со одбележувањето на победата во 1945-та. Според УХМР, од утре следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе биде од 3 до 10 степени Целзиусови, дневната од 17 до 27. Метеоролозите најавуваат дека повремено врнежите ќе бидат побилни, особено во петок. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 5 мај 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
8: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
10: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Disciples, All I Need.
13: What's going on, guys? We are Disciples and you are listening to Antena 5.

0: со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Вторник, 5 мај на Антена 5 Радио, спортски вторник. Спорт, музика, спорт, Лига на шампиони. Арсенал или Атлетико во финалето оваа година од Лигата на шампиони. Ќе видиме вечерва, може би нема гол да видиме, но ќе мора да го видиме на победникот по изведување на пенали и продолженија. Муабет повеќе овде на Антена, по број 1 хитот на Оливија Родриго, Drop Dead. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија.

0: Šansa da osvojiš magično patovanje za 4 lica vo Disneyland Paris. So Visa Signature i Visa Gold dobivaš dvojna šansa. Plaćaj so Visa od Komercijalna banka. Disneyland Paris te čeka.
1: Avant2Go, prva car sharing usluga vo Makedonija. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno korištenje na vozilo. Poveće od 60 lokacija vo gradot, so poveće od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokaciji niz gradot i se vraćaat na dozvoljenata Avant2Go lokacija. Instaliraj Avant2Go aplikacija. Registriraj se, rezerviraj vozilo, otključi i vozi. Avant2Go, novata mobilnost. Poveće informaciji na avant2go.mk. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела, меч плей парти, слот and live game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP меч плей парти, слот and live game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and лайв гейм.
2: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

Olivia Rodrigo od Los Angeles, Kalifornija, Drop Dead. E ne zinio četvrti broj jedan hit vo Velika Britanija. Večerva site oči se svrteni kon Emirati stadion od vo Severen London. Golem pozdrav od London, ja sum Boris Paunovski. Arsenal protiv Atletico Madrid. Arsenal vo obid повторпа да играат во финале од Лигата на шампиони. Имаат загубено финалиња во УЕФА купот. Се сеќаваат навивачите на Галатасарај од годината 2000-та и загубија исто така во Лига на Европа во далечниот Азербејджан од Челси. Во 90-тите освоија Европски куп за боја на вистината, кога славеа во купот на победниците на куповите. Надпреварување кое што повеќе не постои. Арсенал би дале се да влезат во финалето против Пари Сен-Жермен или Бајерн од Мюнхен. Ќе видиме како ќе биде. Атлетико игра два пати во едно финале од Лигата на шампиони и два пати го загубија од Реал Мадрид. Еднаш на пенали, еднаш убедливо беа поразени, но интересен е податокот што имаат играно финале и 74-та година, кога тоа беше куп на шампиони над преварување и само шампионите играа во ова надпреварување во Европа. Надпреварот го загубија против Бајерн Мюнхен, но не првиот, туку вториот, бидејќи во тоа време победникот не се решавал со изведување на пенали, па првиот надпревар бил одигран 1:1 на 15 мај. Два дена подоцна, на истиот Хейсел стадион во Брисел, повторно се сретнали и Бајерн славел со 4:0, што би дал Чоло Симеоне да игра финале против Бајерн Мюнхен во Будимпешта. Ова е Антена 5 Радио, останете со нас, се ќе ви биде објаснето. Ја имаме Оливија Родриго, Nice to each other, од златните хитови на радио. Годината е 2002, а тоа беше пред 24 години. DB Boulevard, ги слушаме со Different Point of View, само на Антена, останете со нас. Yeah.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго. Dry.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планира мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
3: Си на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
5: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, Live. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 5 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 62-та саундтракот од West Side Story доаѓа на првото место на американската албумска листа, на врвот ќе помине цели 54 недели. Во 56-та Елвис Присли го добива првиот американски бројдан со Heartbreak Hotel, воедно и негов прв сингл со милионски тираж.

Профамериканский бренд Elvis Presley Heartbreak Hotel. Во 68-ма Buffalo Springfield се распадјат. Ричи Фјури го оформува Poco, а Стивен Стилс ке се сдружи со Дивид Кросби и Грем Неш во Кросби Стилс и Неш. Во 84-та во Кочија со Кони, во Сентрал Парк во Нјујорк, вокалистот на Simple Minds Джим Кер се жени со вокалистката на Pretenders Криси Хайн. Во 66-та нови ден Манфред Мен се први во Британија со Pretty Flamingo. На снимката свири и басистот на Cream Джек Брус, кој кратко му се придружил на бендот.

По поводу Трудинер на Дил, я прослушав месо Someone Like You. Во 96-та новој ден, вокалистката на Cranberries Долорес О'Риордан добива јавно извинување и донација од 7500 фунти за добротворната организација World Child од весникот The Sport поради лажна вест дека на концертот во Хамбург настапувала без долна облека. Новој ден, 89-та роден американскиот R&B пејач Крис Браун, невего со американскиот број 1 Run It.

на денешен ден во Америка Крис Браун со Run It. Во 2000-та родствојат на операција во Лос Анджелес отстранува израсток на тироидната жлезда. Накрај ке излезе дека израстокот бил безопасен. И на денешен ден 83-та хитот на The Stranglers Golden Brown е прогласен за највртена песна на наградите Ivor Novello. Песната е доста фаворизирана на BBC Radio 2, што било чуден чекор, имајќи предвид дека неколку години претходно бендот имал репутација слична на Sex Pistols.

0: главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, рецете кога да употребите и на сакани тесто на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
5: Како да годиш на залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
6: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
7: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
6: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
7: Фитнес заедница што те поддржува.
6: Регистрирај се на atletic.mk.
7: Атлетик фитнес центар.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
0: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Вторник, 5 мај, вечерва во Северен Лондон на Емирати стадионот, ќе дознаеме кој ќе биде првиот финалист во Лигата на шампиони оваа сезона. Дали тоа ќе биде се уште непоразениот Арсенал или Атлетико од Мадрид?
10: Со 10 победи и 3 нерешени, Арсенал е единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите. Атлетико пак сезонава постигна 35 голови во надпреварувањето, што представува клубски рекорд, а најефикасен со 10 погодоци во нивните редови е Алварес. Овата тима посакува да ја освојат својата прва европска круна. Надпреварот се игра од 21 часот, резултатот на првата средба беше 1-1.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
0: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети. Спонзор Циго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември

впечатливото деби на која чела Сумбер го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сумбер петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сумбер најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 30

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Поднесени се кривични пријави против родителите на малолетничките кои нападна девојче во општина Ѓорче Петров, соопштија попладнево од Министерството за внатрешни работи. Се додава дека во врска со овој случај на 29 април ЕВР Ѓорче Петров до ОЈО Скопје поднесе и кривична пријава против 4 малолетнички. Првиот круг од изборот на кандидат за мандатар за состав на новата словенечка влада заврши денес без успех. Вториот круг започнува утре, кога кандидатите може да бидат предложени и од претеничките групи или најмалку 10 претеници јавуваат словенечките медиуми. Политичките партии и фондации неправилно потрошиле околу 1,5 милиони евра за време на кампањата за европските избори 2024, покажуваат документи од надворешните ревизори и финансискиот сектор на Европскиот парламент. Најмалку 470 жени биле убиени во Пакистан во текот на 2025-та од страна на блиски роднини во така наречени убиство од чест. Се наведува во новиот извештај кој го опишува проблемот како ендемиски во општество со растечко родово засновано насилство. Според УХМР, од утре следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе биде од 3 до 10 степени Целзиусови, дневната од 17 до 27. Метеоролозите најавуваат дека повремено врнежите ќе бидат повилни, особено во петок. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 5 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
6: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 17 часот.
8: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
7: А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени екоидеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
11: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
12: Како вкус има среќата?
13: На чоколадо.
12: А каков звук има среќата?
13: Крцкав.
12: А каква боја има среќата?
13: сите бои. Ново Хепи Чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Car iz Francija. Ova godina je osvojena gradata za ženski izvidovačna godinata na francuski te nagradi pobedina muzikata francuski pandan na gremi nagradite. Ja slušnav te sa denišnji od Culture Beat Hit The Way We Touch, najnov single od nea, prv na anglijski po EP-to izdadeno 2024. Vo društvo ste na Sonja Panda i Baže do 18 časa, to stanete so nas.
1: Мојот wow ефект секогаш со мене. Во мојот DM со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. DM, тука сум човек, тука купувам.
2: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.

Rainbow Man i Pink Bellova со заедничката соработка Anywhere Away From Here. Инаку Pink е домати на престижните американски театарски тони награди кои се одржуваат вечерва во Њујорк, а може се следат преку нивниот официален YouTube канал. Кога сме веќе кај наградните свечености во големото јаболко, 12-ти овој месец се одржуваат и Клио наградите, посветени на најдобрите во маркетингот, адвертайзингот и комуникациите. Почесна награда ќе му биде доделена на Марк Ронсон и тоа за влијанието во популярната култура. А ирската легенда Боно ќе ја презентира наградата Хари Белафонте за обштествена правда на американската музичка легенда Брус Спрингстин во рамките на Трибека фестивалот во Њујорк, закажан за следниот месец исто така во Њујорк. Во продолжение на Антена, пред да го слушнате денешниот Culture Radio Show Play, одиме со Нато Медрано и I Will Pray For You.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Вевратихме во музичкото минато со денешниот калчови јаша плей беше тоа Офра Хаза со Им Нин Алу, голем хит за израелската пејачка, нумера оригинално издадена 1984, а дури со ремиксираната верзија од 1988, таа стана голем хит во интернационални рамки. Особено беше популарна низ Европа, каде се најде помеѓу првите 10 на листите во повеќе земји.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: Арсенал и Атлетико Мадрид ќе се соочат во реваншот од полуфиналето на Лигата на шампионите вечерва во Лондон од 21 часот, пошто ќе биде познат првиот финалист во елитното натпреварување. Победничкиот пехар во ЕХФ Европскиот куп ќе биде доделен во Охрид по завршувањето на вториот финален натпревар помеѓу Охрид и Тата Бања. Првата средба ќе се игра во Унгарија на теренот на Тата Бања, реваншот во Охрид во Билјаниме избори. Термините за одржување на натпреварите се деновите од викендот 23. 24. мај и 30. 31. мај. Точните датуми ќе бидат одредени во следните денови. Селекторот на машката македонска одбојкарска репрезентација Јошко Милинковски утре напладно ќе го има првиот собел на репрезентацијата за подготовките за учеството во Европската лига. Финалната проверка на формата македонските одбојкари ќе имаат со пријателски средби со Црна Гора и тоа од 27. до 29. мај во Подгорица. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани Соња Пандиловска, Антена 5, 5 мај 2026.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Рија, Руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп бар и ресторант.

0: Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај, уживајте во свеченото затворање на Танцфест Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Танцфест 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
1: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Glavobolka, muskulna bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза.
2: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и рецептурата за употреба и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Depple.

0: И тука е крајот на ритмот на културата, а на самиот крај денешниот Culture Beat хит бешова Шарлот Кардин, родена во Квебек, Канада, а со база во Париз, Франција. Оваа година ја освои наградата за женски изведувач на годината на француските награди Победи на музиката и на француски пандан на Греми наградите. Ја слушнавте со денешниот Culture Beat хит The Way We Touch, најнов сингл од неа, а прв на англиски по 2024. Бевте во друштво на Сонја Панда и Бажа, се слушаме утре 17:00, а еве што е следно. Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 18 часот.
3: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Мак хит на Антена. Дан, дишам.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Европската интеграција во Западен Балкан се повеќе го губи својот трансформативен потенцијал и се претвора во продолжен и неизвесен процес, покажуваат најновите анализи подготвени во рамките на Националната конвенција за Европската унија во Република Северна Македонија, соопшти Европското движење. Поред експертите, клучниот проблем не е недостигот на стратегии, туку недостигот на политичка волја за нивна доследна имплементација. Парламентот во Романија денес изгласа недоверба на владата предводена од Илија Боложан по иницијативата на представниците на Социјалдемократската партија, Алијансата за обединување на романците и ПАЦЕ Романија на прво место, пренесуваат романските медиуми. Во руските напади врз два региона во Украина загинале најмалку 6 лица, меѓу кои спасувачи, а десетици се ранети, соопштија властите. Председателот Володимир Зеленски го осуди апсолутниот цинизам на Москва во пресрет на најавеното примирие поврзано со одбележувањето на победата во 1945-та. Според УХМР, од утре следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе биде од 3 до 10 степени Целзиусови, дневната од 17 до 27. Метеоролозите најавуваат дека повремено врнежите ќе бидат пообилни, особено во петок. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 5 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Ова е Чао Антена.

Christmas Graves со Dry Spell во Чауан Тина спонзорирана од Citroen и Автонова. И новиот Citroen C4X пристигна достапен со бензински хибриден мотор, може да биде ваш од 25.990 евра. Освежен со нов светлосен подпис и новото лого на Citroen, возила на лагер и спорака веднаш, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Луиза. Stay the night.

0: 18 i 25 на Antena 5. Заедно со Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Точно е 18:30.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 5 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 62-та саундтракот од West Side Story доаѓа на првото место на американската албумска листа. На врвот ќе помине цели 54 недели. Во 56-та Елвис Присли го добива првиот американски бројдан со Heartbreak Hotel, воедно и негов прв сингл со милионски тираж.

Афроамериканский бренд Elvis Presley Heartbreak Hotel. Во 68-ма Buffalo Springfield се распадјат, Ричи Фјури го оформува Poco, а Стивен Стилс ке се сдружи со Дивид Кросби и Грем Неш во Кросби, Стилс и Неш. Во 84-та во Кочија со Кони, во Сентрал Парк во Нјујорк, вокалистот на Simple Minds Джим Кер се жени со вокалистката на Pretenders Криси Хайн. Во 66-та нови ден Манфред Мен се први во Британија со Pretty Flamingo, на снимката свири басистот на Cream Джек Брус, кој кратко му се придружил на бендот.

По поводу турнира на Adele, я прослушал песню «Someone Like You». Во 96-та новој ден, вокалистката на Cranberries Долорес О'Риордан добива јавно извинување и донација од 7500 фунти за добротворната организација World Child од вестникот The Sport поради лажна вест дека на концертот во Хамбург настапувала без долна облека. Новој ден, 89-та родена американскиот R&B пејач Крис Браун, еве го со американскиот број 1 Run It.

На денешен ден во Америка, Крис Браун со Run It. Во 2000-та Род Стюарт на операција во Лос-Анджелес отстранува израсток на тироидната жлезда. Накрај ќе излезе дека израстокот бил безопасен. И на денешен ден 83-та хитот на The Stranglers, Golden Brown е прогласен за највртена песна на наградите Ivor Novello. Песната е доста фаворизирана на BBC Radio 2, што било чуден чекор, имајќи предвид дека неколку години претходно бендот имал репутација слична на Sex Pistols.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Nestávaj go životom na pauza. Zemi blok Max Rapid i ne i dozvolovaj na bolkata da ima kontrola vr sekoj dnevijeto. Životot neka teče bez pauza. So blok Max Rapid, 400 mg pakuvanje od 10 film obloženi tableti. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употреба и несаканите действия на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5, спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Вторник, 5 мај, вечерва во Северен Лондон на Емирати стадионот, ќе дознаеме кој ќе биде првиот финалист во Лигата на шампиони оваа сезона. Дали тоа ќе биде се уште непоразениот Арсенал или Атлетико од Мадрид?
5: Со 10 победи и 3 нерешени, Арсенал е единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите. Атлетико пак сезонава постигна 35 голови во надпреварувањето, што представува клубски рекорд, а најефикасен со 10 погодоци во нивните редови е Алварес. Овата тима посакува да ја освојат својата прва европска круна. Надпреварот се игра од 21 часот, резултатот на првата средба беше 1-1.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
3: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

шведскиот изведувач E-Type со Set the World во чао антена спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од деби албумот Made in Sweden, кој го објави во 94-та година. Во продолжение за вас го имаме и британскиот изведувач Кавана. Имаше еден куп хитови во 90-тите, а своевремено си ја освои наградата на магазинот Smash Hits за најдобар машки изведувач. Го слушаме на антена со каверот на суперхитот на американската R&B група Шаламер. Еве го со I Can Make You Feel Good.

Група формирана од гитаристот на Genesis Майк Рутерфорд, Mike and the Mechanics са Over My Shoulder, во чалан Тина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Ова е најуспешниот сингл од четвртиот албум Beggar on a Beach of Gold, објавен во 95-та година. Познати се и по суперхитовите Silent Running, All I Need is a Miracle и Taken In. Сега време е за Bee Gees. Во 93-та година го објавија 12-тиот албум Size Isn't Everything, оттаму ни доаѓа и оваа песна, еве ги Bee Gees на антена со Kiss of Life.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Зейн. Sideways.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
1: A1 točno vreme. Точно е. 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
3: Како вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
3: Нито Медрадо, I will pray for

0: 3. maj i svi sa smeni. Vosjetek donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogromen televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo Vosjetek, maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Italprom, vaš je doživotan partner za автостакла.
2: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Italprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.

Google Dolls са Nothing Less Forever во втората половина на Чао Антина, заедно со Баси Понатаму и Вайбаша си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, кичаме Sons of Silver, Morrissey, но предходно и Вегодирмон Кенеди, Funeral.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi.
1: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Rijas Rooftop Bar & Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рijas Rooftop Bar & Restaurant.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Music. The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

Да велат пред крајот на денешното издание на Чао Антин, овие два часа Ивај Бажа беа заедно со вас. Имај дубава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И сосема за крај време за M-Lovers и Deep Face. Wake up! Чао-чао!

0: точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 20 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.

gangsters. Why? Antenna.

35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.